0: بنانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے. امید ہے کہ مذکورہ پورٹل سے نیلامی سے متعلق سرگرمیوں کو مربوط کرنے اور کسانوں، ممبر اداروں اور متعلقہ فریقوں کے مفاد میں نیفیڈ کے مجموعی کام کاج کو وسعت دینے کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم فراہم ہو سکے گا. بعد میں جناب امت شاہ نیفیڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے. اس میٹنگ میں نیفیڈ اپنی سرگرمیوں اور پیش رفت کے بارے میں ایک پریزنٹیشن پیش کرے گی. نیفیڈ کا مستقبل کا خاکہ بھی پیش کیا جائے گا. کیمیکلز اور کیمیاوی کھاد محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ یوریا، ڈائی امونیم فاسفیٹ، ڈی اے پی اور سلفر کی کھیپ لانے والے چار مال بردار بحری جہازوں نے گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا اور اب یہ ملک میں اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہیں. ان میں آندھرا پردیش میں کرشنا پٹنم اور کاکیناڈا بندرگاہ، اوڈیشا میں پارادیپ بندرگاہ اور گجرات میں مندرا بندرگاہ شامل ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کی اس درآمد سے موجودہ زرعی ضروریات کی تکمیل کو مزید تقویت ملے گی. وزارت نے یہ جانکاری دی ہے کہ ملک میں کیمیاوی کھاد کا مجموعی سٹاک 196 لاکھ ٹن ہے، جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں یہ 168 لاکھ ٹن تھا. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ کل نئی دلی میں بات چیت کی، جس میں باہمی تعلقات کو معمول پر لانے میں پیش رفت سمیت دو طرفہ روابط کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی. برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کے میٹنگ کے موقع پر یہ بات چیت ہوئی. جناب ڈوبھال نے میٹنگ میں اس بات پر زور دیا کہ مستحکم اور تعمیری دو طرفہ تعلقات سے طرفین کے درمیان باہمی اعتماد اور بہتر مفاہمت قائم کرنے میں مدد ملے گی. دوحا میں بھارتی سفارت خانے نے یہ اعلان کیا ہے کہ قطر کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اتوار کی رات کو راس لفان میں ہوئے حادثے میں 12 بھارتی شہری ہلاک ہوئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سفارت خانے نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور مہلوکین کے لیے دعا کی. پوسٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ قطری حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی حالت مستحکم ہے اور وہ زیر علاج ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس حادثے میں ہونے والے جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ دوحا میں واقع بھارتی سفارت خانہ اس حادثے سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے خاندان کی مدد کے لیے قطری حکام کے ساتھ قریبی اشتراک سے کام کر رہا ہے اور ان کے رابطے میں ہیں. قطر کے سب سے بڑے گیس کے مرکز میں ہوئے دھماکے کے بعد کم از کم 13 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں. داخلی امور کی وزارت نے بتایا کہ دوحا میں راس لفان زون میں واقع شہر کے اہم رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی پروسیسنگ کے مقام پر یہ تکنیکی حادثہ پیش آیا. قطر کے توانائی کے وزیر نے کہا کہ اس دھماکے سے ملک کی برآمدات متاثر نہیں ہوں گی. یو ایس اوپن سپر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج سے کیلیفورنیا میں شروع ہو رہا ہے. اس میں سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی لکشے سین اور تنوی شرما بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے. مردوں کے سنگل زمرے کے پہلے راؤنڈ میں عالمی نمبر 14 لکشے سین کا مقابلہ بیلجیم کے جولین کاراجی سے ہوگا، جبکہ کدامبی شری کانت چینی تائپے کے لیاو ژو فو کا سامنا کریں گے. مکس ڈبلز میں تھرو راوت اور میناکشی کی جوڑی انڈونیشیا کے ویراون احسان آدم اور سیرینا کانی کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کریں گے. مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کے افتتاحی میچ میں آج بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. چین کے ہولمبیئر میں منعقدہ ایشین چیمپئن ٹرافی 2024 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا مقابلہ ہوگا. یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
1: شکریہ نتیکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت ایک قابل بھروسہ معیشت کے طور پر دنیا میں تیزی سے ابھر رہا ہے. پچھلے 12 برسوں میں شروع کی گئی فلاحی اسکیموں سے عوام کو فائدہ پہنچا ہے. وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر نے منگولیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلیم و ثقافت اور کئی ترقیاتی پروجیکٹوں سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے. اجیت ڈوبھال کی صدارت میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی دو روزہ میٹنگ کل نئی دلی میں شروع ہوئی. قومی سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال اور سیکیورٹی خطرات کے تناظر میں نئی ٹیکنالوجی کے رول پر ہوئی بات چیت. یہ خبر بھی آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے.

0: ਮੁਫਤ ਟਿਸ਼ੂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਫੇਡ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪੋਰਟਲ nafex.in ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਬੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਸੀਆ ਮੈਮੁਨਾ। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں غیر فوجی اعزازات دینے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اساتذہ بھرتی کے امتحان میں مبینہ دھاندلیوں کے معاملے کے سلسلے میں تمل ناڈو میں 18 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دے رہا ہے۔ لیونل میسی فیفا عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں، وہ ارجنٹینا ناک آؤٹ مرحلے میں سب سے آگے ہیں۔ آج لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی مقابلے میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران پدم ایوارڈز 2026 ادا کریں گی۔ پدم ایوارڈز 3 زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری میں عطا کیے جاتے ہیں اور ملک کے اعلی ترین شہری اعزازات میں شامل ہیں۔ آج منعقد ہونے والی اس تقریب میں صدر جمہوریہ 65ویں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اس سال حکومت نے کل 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں 19 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 16 افراد کو بعد از مرگ یہ ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ ٹینس کے سرکردہ سابق کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموٹی، فلمی گلوکارہ الکا یاگنک اور کرکٹ کھلاڑی روہت شرما ان 56 شخصیات میں شامل ہیں جنہیں صدر جمہوریہ آج پدم ایوارڈ سے نوازیں گی۔ ان ایوارڈز کی شروعات 1954 میں کی گئی تھی اور ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مذکورہ ایوارڈز غیر معمولی خدمات کے اطراف میں تفویض کیے جاتے ہیں اور آرٹ، سماجی کام، عوامی امور، سائنس، انجینئرنگ، تجارت اور صنعت، ادویات، ادب و تعلیم، کھیل کود، سول سروس

0: زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ایل نینو کے موسم اور زراعت پر اثرات کے پیش نظر آج نئی دلی میں صورتحال کا جائزہ لیا. اس میٹنگ میں کئی ریاستوں کے زراعت کے وزیروں، سیکرٹریز، ضلع کلیکٹروں اور دیگر اہلکاروں نے شرکت کی. بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے دو دن کے دوران آسام، میگھالیہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. اس کے علاوہ بہار، اروناچل پردیش، ساحلی کرناٹک، مدھیہ مہاراشٹر، گوا، اڈیشہ، تلنگانہ اور کیرلا میں بھی تیز بارش ہونے کا امکان ہے. فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح سویرے فلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں گروپ آئی کے ایک میچ میں فرانس نے عراق کو 3-0 سے ہرا دیا. اس طرح فرانس نے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے. ایک دوسرے میچ میں ناروے نے آج نیو یارک اسٹیڈیم میں گروپ آئی کے ایک میچ میں سینیگل کو 2-3 سے ہرا دیا. ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے پہلا گول 38ویں منٹ میں کیا جبکہ دوسرا گول میچ کے آخری لمحات میں کیا. اس طرح فیفا ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 18 گول کر چکے ہیں اور وہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں. مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کے افتتاحی میچ میں آج بھارت کا مقابلہ روایتی حریف کپتان سے ہوگا. چین کے ہولن بیورگ میں منعقدہ ایشین چیمپئن ٹرافی 2024 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا مقابلہ ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں غیر فوجی اعزازات دینے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس سے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اساتذہ بھرتی کے امتحان میں مبینہ دھاندلیوں کے معاملے کے سلسلے میں تمل ناڈو میں 18 جگہوں پر تلاش کی کارروائی انجام دے رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود مڈ ڈے نیوز. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony.

0: بات کے ساتھ تنقید کو بھی پیش کرتا ہے. شاعری صرف دلجوئی کا سامان نہیں ہے بلکہ شاعری ہمیں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور بھی کرتی ہے. شاعری جہاں ہمیں خیالی دنیا میں لے جاتی ہے وہیں وہ حقیقت سے بھی روشناس کراتی ہے. غالب کا ایک شعر ہے, نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اسی طرح کے لاکھوں اشعار ہیں جو ہمیں سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتی ہیں. شاعری کیا ہے, شاعر کون ہوتا ہے, شاعری کیسی اور کیسے ہوتی ہے, یہ تمام ایسے سوال ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں. ہم ان سوالوں کا جواب تو نہیں پر اس کے عمل کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کے مد نظر ہم بزم نوبہار کی محفل آراستہ کرتے ہیں جن میں نوجوان نسل اپنے شعری کمالات کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو لیجئے سماعت کیجئے بزم نوبہار کے تحت یہ خوبصورت مشاعرہ. نظامت کر رہے ہیں ابو ذر فاطمی.
1: میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آکاشوانی کے اس پروگرام میں جس میں شامل ہیں ابو ذر فاطمی صاحب, نوید یوسف یعنی میں خود, خوشبو پروین صاحبہ جو کہ ڈی یو سے ایک اسکالر ہیں, اور بال موہن پانڈے صاحب. سب سے پہلے میں اس پروگرام میں دعوت سخن دیتا ہوں ابو ذر فاطمی صاحب کو جو کہ ڈی یو میں ایم اے کے طالب علم ہیں. آپ کچھ اشعار سنائیں.
2: بہت شکریہ نوید یوسف صاحب. مطلع کچھ یوں ہے کہ آتش جاں سے بچتے بچتے اپنے سوز میں جل جانا, آتش جاں سے بچتے بچتے اپنے سوز میں جل جانا, اپنے سوز میں جل جانا ہی میں نے اپنا حل جانا. آتش جاں سے بچتے بچتے اپنے سوز میں جل جانا, اپنے سوز میں جل جانا ہی میں نے اپنا حل جانا, اور جاتے جاتے مجھ کو کسی نے تنبیہن پیغام دیا, جاتے جاتے مجھ کو کسی نے تنبیہن پیغام دیا, اپنا آپ سنبھالا کرنا اپنے آپ سنبھل جانا.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب,
2: بہت شکریہ. اور شعر دیکھیں کہ اتنی رات گئے آئی ہو بیٹھو نا کچھ بات کرو, اتنی رات گئے آئی ہو بیٹھو نا کچھ بات کرو, یاد نگر تو جھٹ پہنچو گی ایسا کرنا کل جانا.
1: کیا بات ہے,
2: یاد نگر تو جھٹ پہنچو گی ایسا کرنا کل جانا, اور چوٹ لگے تو درد کی شدت کم کم یوں محسوس کرو, چوٹ لگے تو درد کی شدت کم کم یوں محسوس کرو, میں نے سب کو گھائل پایا جس جس کو پاگل جانا.
1: کیا کہنے,
2: میں نے سب کو گھائل پایا جس جس کو پاگل جانا, اور مدت بعد سمجھ آیا کہ دھندلایا کیوں ایک منظر, مدت بعد سمجھ آیا کہ دھندلایا کیوں ایک منظر, ہر روشن سورج کو آخر ایک دن تو ہے ڈھل جانا.
3: کیا کہنے, بہت.
2: اور آخری شعر اس غزل کا کہ سوچ سمجھ کر لپکا کرنا ہر شعلے کی جانب تم, سوچ سمجھ کر لپکا کرنا ہر شعلے کی جانب تم, مجھ کو خیرا کر بیٹھا وہ جو میں نے مشل جانا. مجھ کو خیرا کر بیٹھا وہ جو میں نے مشل جانا. اور یہ غزل سے چند اشعار دیکھیں کہ کیوں وحشت کی بیل اگائی وقت ملا تو سوچیں گے, کیوں وحشت کی بیل اگائی وقت ملا تو سوچیں گے, کس نے جنوں کی راکھ اڑائی وقت ملا تو سوچیں گے, کس نے جنوں کی راکھ اڑائی وقت ملا تو سوچیں گے, اور کس سے ہوئی تھی ہاتھا پائی وقت ملا تو سوچیں گے, کس سے ہوئی تھی ہاتھا پائی وقت ملا تو سوچیں گے, کیوں ادھڑی دل کی ترپائی وقت ملا تو سوچیں گے.
3: کیا کہنے, بہت خوب.
2: کیوں دڑی دل کی ترپائی وقت ملا تو سوچیں گے. اور شعر بطور خاص دیکھیں کہ خواب حقیقت آہ فغاں اور نالہ دل فریاد یم ہے, خواب حقیقت آہ فغاں اور نالہ دل فریاد یم ہے, پہلے کس پر موت برائی وقت ملا تو سوچیں گے.
3: کیا کہنے, بہت خوب, بہت اچھا.
2: تاہ فغاں اور نالے دل فریاد یم ہے, پہلے کس پر موت برائی وقت ملا تو سوچیں گے, رقص زمانہ کرتے کرتے ایک دن ایک ہی دم کے ساتھ, رقص زمانہ کرتے کرتے ایک دن ایک ہی دم کے ساتھ, باہیں موت نے کیوں پھیلائیں وقت ملا تو سوچ
3: واہ کیا کہنے کیا کہنے بہت خوب
2: ایک غزل سے چند اشعار اور دیکھیں کہ سسک سسک کے لہو پی گیا فسو میرا
4: واہ
2: سسک سسک کے لہو پی گیا فسو میرا کبھی بھی کام میں آیا نہیں جنوں میرا
1: کیا بات ہے کیا بات ہے بہت
2: سسک سسک کے لہو پی گیا فسو میرا
4: بہت اچھا
2: کبھی بھی کام میں آیا نہیں
1: جنوں میرا کیا بات ہے
2: میں ڈھونڈتا تھا زمانے کی گردشوں میں سے میں ڈھونڈتا تھا زمانے کی گردشوں میں سے تمہارے پاؤں میں رلتا رہا سکون میرا
1: کیا کہنے بہت خوب
2: میں ڈھونڈتا تھا زمانے کی گردشوں میں سے تمہارے پاؤں میں رلتا رہا سکون میرا ابھی نہ چھیڑ ہے خوش قسمتی سکون سے رہ ابھی نہ چھیڑ ہے خوش قسمتی سکون سے رہ میں پی رہا ہوں ابھی جام واشگوں میرا
1: کیا کہنے
2: میں پی رہا ہوں ابھی جام واشگوں میرا دل و دماغ بھی ایک دوجے کے حریف ہوئے دل و دماغ بھی ایک دوجے کے حریف ہوئے بتاؤ کس سے میں اب حال دل کہوں میرا وگر نہ بار دیگر پوچھتا وہ کیوں میرا وگر نہ بار دیگر پوچھتا وہ کیوں میرا وہ چاہتا ہے کہ ہو جائے سرنگو میرا
1: کیا کہنے
3: کیا کہنے
2: اور ایک غزل سے چند اشعار دیکھیں کہ
1: ارشاد
2: چل رہا جن راستوں پر ہوں شناسائی تو ہے چل رہا جن راستوں پر ہوں شناسائی تو ہے لڑکھڑاتا بھی ہوں آخر آبلا پائی تو ہے
1: کیا کہنے
2: چل رہا جن راستوں پر ہوں شناسائی تو ہے لڑکھڑاتا بھی ہوں آخر آبلا پائی تو ہے دیکھیے دل پھر سے مہوے گردش ایام ہو دیکھیے دل پھر سے مہوے گردش ایام ہو آپ کی آواز ان کانوں تلک آئی تو ہے
1: کیا کہنے
2: دیکھیے پھر دل دیکھیے دل پھر سے مہوے گردش ایام ہو آپ کی آواز ان کانوں تلک آئی تو ہے پاس ناموس سے وفا کا حق نہیں ملتا بخیر پاس ناموس سے وفا کا حق نہیں ملتا بخیر آپ سے گہرا تعلق ہے شناسائی تو ہے
1: کیا کہنے
2: پاس ناموس سے وفا کا حق نہیں ملتا بخیر آپ سے گہرا تعلق ہے شناسائی تو ہے ایک عجب ہنگام برپا ہے بلا کی بھیڑ ہے ایک عجب ہنگام برپا ہے بلا کی بھیڑ ہے پھر بھی دل کے گرد میرے گرد تنہائی تو ہے
1: کیا کہنے
2: پھر بھی دل کے گرد میرے گرد تنہائی تو ہے اور آخری شعر پھر آپ سے رخصت کہ آپ دم کرتے تو جھٹ سے پھر دھڑک اٹھتا یہ دل آپ دم کرتے تو جھٹ سے پھر دھڑک اٹھتا یہ دل مان لیتے ہم کہ تاثیر مسیحائی تو ہے
1: کیا کہنے
2: مان لیتے ہم کہ تاثیر مسیحائی تو ہے
1: بہت خوب بہت خوب کیا کہنے یہ بہترین اشعار آپ سماعت کر رہے تھے ابوذر فاطمی صاحب سے اب میں خود یعنی نوید یوسف آپ کو کچھ اشعار سنائے دیتا ہوں
3: ارشاد
1: مطلع پیش خدمت ہے نہ جانے کس طرح کے خواب آنے لگ گئے ہیں نہ جانے کس طرح کے خواب آنے لگ رہے ہیں نئی امید جگنے کے بہانے لگ رہے ہیں نہ جانے کس طرح کے خواب آنے لگ رہے ہیں نئی امید جگنے کے بہانے لگ رہے ہیں اور شعر ہے وصال و ہجر کی راتوں میں جگنا چاہتا ہوں وصال و ہجر کی راتوں میں جگنا چاہتا ہوں یہ قصے نامرادی کے سلانے لگ رہے ہیں وہ آیا اور پل بھر میں ہی جو کچھ کر گیا یارو وہ آیا اور پل بھر میں ہی جو کچھ کر گیا یارو ہمیں وہ کام کرنے میں زمانے لگ رہے
2: ہیں
1: وہ آیا اور پل بھر میں ہی جو کچھ کر گیا یارو ہمیں وہ کام کرنے میں زمانے لگ رہے ہیں
2: بہت
1: اور شعر ہے وہ نظریں کیا اٹھی کہ سب کے سب گھائل ملے مجھ کو وہ نظریں کیا اٹھی کہ سب کے سب گھائل ملے مجھ کو میں وارا جاؤں کیا اچھے نشانے لگ رہے
2: ہیں
3: بہت خوب
1: اور شعر ہے کسی کو کیا پڑی ہے کوئی سمجھے دوسروں کا دکھ کسی کو کیا پڑی ہے کوئی سمجھے دوسروں کا دکھ سبھی محفل میں اپنا غم سنانے لگ رہے ہیں اگر یہ عشق سچ مچ کام ہے بس عقل مندوں کا اگر یہ عشق سچ مچ کام ہے بس عقل مندوں کا تو پھر کیوں آپ دنیا کو دیوانے لگ رہے ہیں اور مقتا ہے نوید آخر سمجھتے کیا ہو تم اس عشق بازی کو نوید آخر سمجھتے کیا ہو تم اس عشق

0: پہنچنے کا امکان ہے. دلی NCR میں موسم میں اچانک شدید تبدیلی دیکھی گئی کیونکہ خطے میں تیز بارش، دھول بھری آندھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں. IMD کے مطابق قومی راجدھانی میں کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.4 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے. دوسری جانب IMD نے کہا کہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودھرب خطے میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے. لندن میں FIH پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی میچ میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا. بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ اس ٹورنامنٹ کے سب سے اہم مقابلوں میں سے ایک تھا. لندن مرحلے کے دوران بھارت جمعرات کو انگلینڈ کا سامنا کرے گا اور 26 جون کو ایک بار پھر پاکستان سے کھیلے گا. اس کے بعد 28 جون کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے مقابلے کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے گا. آج فیفا عالمی کپ میں گروپ مرحلے کے تحت مختلف اہم مقابلے کھیلے جائیں گے. گروپ کے میں ہاؤسٹن میں رات 10:30 بجے پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا. وہیں گروپ ایل کے تحت دیر رات 1:30 بجے بوسٹن میں انگلینڈ اور گھانا آمنے سامنے ہوں گے. بعد میں صبح سویرے 4:30 بجے ٹورنٹو میں کروشیا کا مقابلہ پاناما سے ہوگا. جرمنی کے شہر سول میں جاری ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے آج کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے. شیوا نروار نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھوڑ نے بھی اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہر اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے. صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں. حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایلنینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے. امتحانات کی نقاط سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: اینجا دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. ساعت 7:30 شب به وقت ایران برابر با ساعت 9:30 شب به وقت هند می رسد. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را در موج کوتاه ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کنیم. برنامه شب ما عبارت خواهد بود از آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس برنامه نوای هند. شنوندگان ارجمند، قبل از این که به برنامه خاتمه دهیم، اخبار جهان را خدمت شما پخش خواهیم کرد. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، اینجا نیب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، اینک برنامه شامگاهی را با این آهنگی خدمت شما به راه می‌اندازیم.